Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom,
0: pajcom,
1: pajcom.
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna o polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spet sam. Pajcom. Pajcom.

0: 아, 오케이. 아.
1: Radio Student Općina pod Rožnikom 89,3 MHz 1240 kHz ali 242 metrov u stereo mehaniki.

Evo, iz undergrounda pa na ime, ki je novo, pa v resnici ni novo, PFG. PFG je vodja tega shelterja, ne, glavna faca, Pretty Face Gangsta, ne, stoji za tem imenom, frontman, vodja tega shelterja, ne, glavna faca, Pretty Face Gangsta, ne, stoji za tem imenom, frontman, tega shelterja,

iskreno nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se dogodilo na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantinu.